anano bia wuko nsoche bi munu ah Señor Yesu anano kasi na timi si na shoberi me bi se bi jiwu frimu